Di kuping kan tadi lagu menis sedih pisannya. Anjeun ngejat cenah mangsa kuring keur naon tadi teh keur naon nya keur pokona mah. Ye teh mun dina bahasa Indonesia mah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nya kan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Anjeun ngejat cenah pas kuring keur gede duriat gitu. Aduh Gusti. Matak oge tah nya ulah bogoh teuing biasa aja. Ameh teh nyeri hate pasti ditinggal, pas ditinggal ke nana. Kamu ditinggalkan pas lagi sayang-sayang nama.

88,8 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Masih kena dina acara hariwang, orang sasarengan dina siang ieu warigi Sukapura nya. Siang anu beki moreret. Panas pisan nya. Lepat deui bibicit mah di sebelakan. Ame ye cenalan dong riut nya.

Spesial Mama Topan dieureun yang judul lagu ieu. Karunya dong-dong nama diputer. Daripada tidak ya.

sayang lagu di Caca Andika, judulnya Gantungan Baju. Dikintun kakak-kakak Apin di Payun, sarang sadayana pen Sukapura, wassalam ayah Nabila. Nah, di Cusetti, ujungnya ayah Nabila.

Bogoh kasaha ti dulu sumbang mah teh ayahnya aya ge ti Ria Fitria. Di pilarian ti dulu sumbang mah teh aya ge ti Ria Fitria. Tadi aya nyuhunkeun bogoh kasaha mangga nya.

0: Neng Yeni, oh Neng Yeni, di mana atuh ayeuna? Eta kabogoh Kang Otang Neng Yeni teh di mana? Sok masih ah di sarangan-sarang pribadasnya, aya kana waktos manawi mangga. Sok atuh lah daripada lebetna. Oh, alam.
1: Oh.
0: Hah? Naon dan?
1: Jangan tunggu lama-lama, Anela.
0: Oh.
1: Yes.
0: Oh.